0: som gjør deg glad.
1: It's everything I want.
2: Energy non-stop hits.
3: Startet straks.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.

0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir to stykker.
0: To? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Rødtger.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Lett med eget nett.
7: 10 hits på rad hver time, hele dagen, starter nå.

0: Her sitter altså Robin Hood og gjengen hans. Det viser seg at Lotte driver med pil og bue på hytta.
1: Vet du hva? Ta, vis meg gjerne. Jeg tror jeg hadde likt deg sammen. Jeg tror jeg hadde digget det egentlig.
2: Ja, ja det er dritkult.
1: Men det er bare noe å si, forklare en sånn perfekt høst. Rødvin på hytta. Pil og bue.
2: Så luftgevær også da. Vi gjør alt det.
1: Ja, luftgevær har vi faktisk på hytta vi har. Det er veldig gøy.
0: Ja, det er veldig vanlig. Pil og bue er ikke så vanlig. Nei. Dart? Ja, det er vanlig.
1: Dart er vanlig.
0: Dart, ja, ja selvfølgelig.
1: Ja. Ja, men da, fortell meg mer. Hva annet er på den hytta der? Ja. Jeg vet ikke mer.
2: Ja, det er aldri utstoppet uglene da.
1: Ja. Ja.
0: Så er det skutt med pil og bue, eller?
2: Nei. De er jo kjøpt, ja, lovlig.
1: Vil jeg bare nevne
2: snakke om en ugle nå?
1: Ja, fordi, nei, jeg tror ingen der ute tror at du har kjøpt
2: lovlig utstoppet ugle
1: av en sånn uglemafia. For det er jo selvfølgelig en helt vanlig ting. De har kjøpt lovlig de uglene. Da begynner jeg nesten å lure sånn, er det ikke det? Hvorfor skulle du sagt det? Liksom? Nei, de er sikkert smuglet de nå, tenker jeg. Nei, nå får du skattetappen på nakken, altså.
0: Herregud. Ja, okay. Nei, den hytta skal vi lære mer om etter hvert. Det kjenner jeg.
1: Uglesett heter hytta, er det ikke det? Ja.
2: Dere må gjerne være med. Jeg bokka den 8. og 9. oktober.
1: Skal vi se. Da kan jeg ikke.
0: Nei, dessverre. Jeg kan aldri, jeg tror jeg.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morning.

0: Hallo.
1: Yes.
0: Hva visste skal dere
1: at appelsiner ikke naturlig oransje
0: Nei.
1: I tropiske land?
2: Oi, hvilke farger det egentlig?
1: Nei, de forblir grønne fordi mangel på kulde hindrer nedbryting av klorofyll.
0: Jøssenams, appelsiner egentlig grønne?
1: Ja.
0: Men jeg skjønner ikke, for jeg i tropiske, ikke sant? Fordi i Spania for eksempel da,
1: ja, der er det veldig oransje.
0: Ja, der er det mega oransje, men der er det kulde.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så hvis du har den i for eksempel regnskogen, hvor det alltid er varmt, ja, så vil den være grønn.
1: Ja. Nei, og da hadde ikke jeg, hvis jeg hadde gått meg vill i regnskogen, så hadde ikke jeg tørt å spise grønne appelsiner.
0: Enig.
1: Nei, for jeg hadde ikke visst at det var appelsiner.
0: Enig. Da, så det du gjorde nå, at du lærte oss faktisk hvordan vi skal overleve i regnskogen.
1: Yes, and det min oppgave.
2: Tusen. Kan man overleve på appelsin?
0: Altså, jeg tror det masse vitaminer,
1: ja.
0: C-vitamin? Og det jo både væske og næring.
1: Ja, det. Ja. Okay. Altså, du klarer deg lengre i regnskogen på appelsin enn ikke-appelsin,
2: tenker jeg.
0: Ja. Så kan du kanskje dytte den kokosnøtt eller to inn der, da, vet du, så du ganske godt i gang. Takk skal du ha!
3: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Hey, yeah.

0: Og Halvorsen, du er jo knallrød.
1: Det er jeg.
0: Du er 1,30 høy, rød som solen og har fregner.
2: Mm. Brune øyne. Har ikke alle gingers brune øyne?
3: Ja, de er brungrønne da.
0: Altså, du er på en måte peak ginger.
1: Ja.
0: Jeg lærte på TikTok her for litt siden av en tannlege at når han skal ha gingers på besøk, så setter han en halvtime ekstra. Fordi dere er så ømfintlige. Altså, dere kjenner ting så mye mer enn vanlige folk. I Nei. Tillegg så virker ikke bedøvelse på dere.
3: Det er mer det at vi...
0: Ikke fortell meg hva jeg,
3: det er hva jeg har lært på TikTok.
0: Ikke tannlegge på TikTok.
2: Hva mer at bedøvelse ikke funker?
3: Nei, vi må ha mye høyere doser enn vanlige folk da. Så hvis vi skal i narkose eller bedøvelse generelt, spesielt sånn lokal bedøvelse og sånne ting, ja, da må vi ha mye høyere doser. Ja.
2: Men hva når du skal føde da, hvis du noen gang skal føde?
3: Ja, nei, det morfin og sånt reagerer vi veldig sterkt på.
2: Du får ikke morfin når du føder.
3: Ja, kanskje jeg må ha det da.
0: Epidural for det.
3: Ja, det vet jeg ikke helt. Det har jeg ikke noen erfaring med.
0: Det er jo gøy.
2: Men du har ikke født
3: det
2: nå.
3: Nei, det har jeg ikke.
0: Vi har jo faktisk noe til felles. Det er litt gøy. Fordi da jeg opererte ryggen, oppdaget vi jo at jeg nesten ikke responderer på bedøvelse heller.
3: Neimen,
2: er du skjult ginger?
0: Kanskje jeg er skjult ginger, hvis jeg får...
2: Ja, jeg har hørt at det er et gen, at det er ikke alle som...
0: Nei, så jeg fikk enorme doser med bedøvelse da jeg lå i narkose og skulle operere for ryggen.
2: Ah. Ja,
0: såpass mye at jeg sluttet å puste.
2: Oi!
0: Ja, for flere ledninger.
2: Men betyr det at du har lavere smerteterskel enn folk flest?
3: Det kommer litt an på hva. Vi reagerer veldig for eksempel på temperaturforskjeller, sånn, hva heter det, temperatur... smerter på en måte.
0: Ja.
2: Så hvis det er ekstra kaldt da, eller?
3: Ja.
2: Får du vondt i kroppen når det er kaldt?
3: Nei, men jeg vil merke det mer i større grad enn dere for eksempel.
2: Da. Jeg lurer på om jeg ikke vil ha meg en ginger i krigen.
0: Nei, nei det er selvfølgelig i hvert fall ikke en sånn kortvokst ginger. Sånn.
2: Mye mer en fintlig type.
0: Bittesmå beina.
2: Så slått ut av sola. Kan ikke være i sola. Kan ikke løpe.
0: Men du trenger ikke kammo i ørkenen. Du går jo og eter med sanda. Så det er jo litt flaks.
2: Vi kan jo ikke være i ørkenen. Ekse bort.
0: Ja, da lærte vi litt om de rødhårede i dag også.
3: Ja, men det som er positivt.
0: Nå er jeg med,
3: ja. Ja, fordi disse temperaturforskjellene.
0: Ja.
3: Du burde introdusere det under sex, sier dem. Fordi at det kikker i gang nervesystemet vårt. Hvis det blir litt, sånn, litt kaldt, for eksempel en isbit, eller litt stearin.
0: I
2: vagina
0: det.
2: Eller på huden?
0: Nei, men i vagina.
3: I vagina?
0: Ikke dritt is opp i vagina.
3: Huden, Marte.
4: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: Og det prestigetunge universitetet Oxford University har gjort et studie på hvor ofte man bør runke for å beholde god sædkvalitet.
1: Jeg elsker at du gjør litt viktig forskning.
0: Dette viktig, sædkvaliteten blir dårligere og dårligere her til lands og I hele verden, så hør godt etter nå.
1: Jeg har jo en enorm sædkvalitet, skal man sies.
0: Hvor ofte tar du deg en runk?
1: På etter rådgivning fra min advokat velger jeg å ikke uttale meg på det.
0: Yes, ok. Da kan jeg svare ut for forskning, da. Ren forskning på hva som lurt. Dette, de har gjort data på 55 000 menn dere. Dette ikke noe.
2: Oi.
0: Det ikke liten forskning det.
1: Det mange håndjager, altså.
2: Ja. Mange menn.
0: Det mange gøy å jobbe med det også.
2: Ja.
0: Fint om du runker I dag, Jakob, for jeg trenger tester til... Ja. Nei, altså, de sier at 7 dager mellom hver sprut, det for lenge.
1: 7 dager?
0: Det for lenge.
1: Nei, men herregud, jeg gal.
0: Det må ikke gå en uke.
1: Nei, du gær? Det går ikke en dag engang.
0: Åja, det går ikke en dag engang?
1: Nei.
0: Det flere ganger om dagen?
1: Kan være det, ja.
0: Oi, herre.
1: Ja, ja.
0: Se på deg. Det som anbefalt altså at det går 2-3 dager mellom hver sprut eller runk, da.
1: Maksimalt.
0: Mm.
2: Maksimalt, ja. Ikke at det bør være et lite opphold.
1: Nei, herregud, jeg jo som en slags vannspreder, jeg
0: Altså, ikke si det, for jeg ser jo bare hodet ditt. For det datamaskiner og ting imellom. Så nå ser jeg på meg at du sitter og runker akkurat da, faktisk. Jeg håper ikke det. Du bare runker ikke, jeg trykker på spakene.
2: Ok, det derfor det har kommet sånn lapp I studio at husk at det alltid filmes?
0: Ja, det står jo på døra her. Husk dette! Det blir gjort opptak, både av og uten sendingen.
1: Ja. Det kan nok ha noe med meg å gjøre. Men jeg vil bare at sædkvaliteten skal være best mulig.
0: Klart.
1: Husk det da, når du finner meg runkende I studio.
3: Dette høydepunkter fra Energy Morning med Niklas

0: Jeg har fått meg en helt ny hang-up.
1: Okay.
0: Og det altså en så dum hang-up. Jeg skjønner det selv, men den gir meg så mye glede. Jeg jo veldig mye på TikTok, som dere vet.
1: Ja, litt for mye selv.
0: Og nå har algoritmen funnet ut at det jeg liker å se på, som jeg blir stående på og ser igjen og igjen og igjen, det høner som hører på musikk.
1: Hæ? Er det sant? Gud, Niklas. Det ikke dukket opp hos meg.
0: Det tre høner
1: som, ingen hane?
0: Som danser til musikk.
1: Ah, ja.
0: Ja, det ekte høner. Det sikkert en fyr da, som filmer de tre hønene han har mens han spiller høy musikk. Og det altså, de ser så dumme ut i hønene. Men de har altså, og de beveger seg så rart. Halsen deres er så, de har så veldig rar bevegelse. Og det kiler hjernen min på så rare måter. Men nå må jeg ta grep, fordi det begrenset hvor mange minutter av dagen jeg kan se på høner som hører på musikk.
1: Ja, ja, ja, det er jeg enig.
0: Og jeg blir flau også. I går tok jeg meg selv, jeg satt på T-banen. Og da dukket hønene opp.
1: I offentlighet, Niklas.
0: Og jeg skulle opp lyden for altså, alle på tema. For jeg må ha musikk. Hvis ikke så er jeg ikke hønene noe gøy. Det bare gøy hvis det musikk. Så da var jeg en fyr som satt på tema.
1: Nei.
0: Og så på høner som danset til musikk. Høyt, ja.
1: Vent. Hæ?
0: Ja, ja. Det har klikket for meg. Jeg blir gal.
1: Er du også på TikTok med lyden høyt offentlig?
2: Det går ikke an.
0: Det har jeg blitt,
1: ja. Det er det verste typen.
0: Jeg er den verste typen.
1: Etter de som står og skriker i telefonen.
0: Snakker ikke i telefonen offentlig.
1: Men jeg er litt stolt av deg, hva?
0: Er det ikke det?
1: Du tok T-banen.
0: Tusen takk. Tusen takk. Ektemannen min tvang meg.
1: Fy faen. Du får ikke kredd av meg for å være folkelig, altså.
0: Han elsker, han har en sånn absurd fetisj av å ta T-banen i stedet for å ta taxi.
1: Han ser ikke ut som typen.
2: Det ser jo omvendt ut, egentlig.
1: Ja,
2: du hørte jo på T-banen, og han hørte litt taxi.
0: Jeg er helt enig, men det jeg som en taximann.
1: Han fortjener limo, på en måte.
0: Ro deg ned.
2: Jeg synes det var litt drøyt å si.
0: Ja, det var litt, Lotte. Æsj.
1: Han var pen, da.
0: Ja, ta den pen, det er derfor jeg tar det i rassølet.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen.

0: i gang, var ikke det?
1: Jo, yes, sir.
0: Ja. Si det til Trine ditt, Amart.
1: Ja, jeg våkner snart. Gi meg 5 kopper kaffe. Jeg er der snart.
0: Tennis Vimstad, her Bad Dreams på NRG. God morgen.

0: Bad Dreams her i Energy i Energy Morgen skal spille på Unity Arena i Oslo i mars. Det er faktisk et par ledige ståbilletter igjen. Alt sitteplass er borte.
1: Oi. Er det sant?
0: Ja. Så det er bare å kaste seg over tastaturet hvis du har lyst til å se den. Hvis ikke, så er det snart for sent. Faktisk.
1: Jeg har et lite problem med at det er på Utility.
0: Ja, Unity som det heter
1: Unity. Nå. Heter Utility før?
0: Utility er Vålerenga-stadion på Hasle.
1: Ja, det er for likt. Ja. Nummer én, første problem.
0: Ja, ja.
1: Synes det er så innmari kløn.
0: Ja,
1: å
0: enig.
1: Komme seg til og fra og sånn.
0: Men nå kommer det jo snart T-bane.
1: Ja.
0: Fornebubanen er jo snart ferdig.
1: Er den det?
0: Ja, den, i hvert fall Skøyenstopp er snart ferdig.
1: Oh, ja, okay. Ja.
0: Så, og da er det jo bare straka veien bort til Fornebu da. Så jeg tror den i løpet av et par år nå, så tror jeg det er full fres.
1: Par år, ja.
0: Ja, jeg venter. Altså, ja, ja. Jeg holdt på i 10 eller 15.
1: Ja, det er helt sinnssykt. Altså, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt sånn...
0: Men tenk deg så deilig blir det å kunne ta en T-bane til Unity, da.
1: Ja.
0: Det blir bra.
1: Det hadde vært fint.
0: Det hadde vært veldig fint. Ja. Da kan man plutselig ta seg en pils og sånn der ute også.
1: Ja.
0: For det orker man jo ikke nå.
2: Nei.
0: Nei, for det er så mye styr.
1: Det er så mye styr.
0: Å komme
1: styr,
0: seg hjem.
1: Ja, jeg vet det.
0: Nei, T-bane til folket, dere. T-bane til folket. Det er spennende for deg oppe i Senja, er ikke det? Hører om T-baner er der i Oslo.

0: Mette Halvorsen. Hun er ikke bare fra Norges Cancun Drammen. Hun er ikke bare 1,30 høy. Hun er ikke bare jævla god på Diablo. Hun kan også pil og bue og quizze.
1: Ja, det kan jeg.
0: Hvem er det som skal starte i dag?
1: Det tror jeg blir Niklas Bårli.
0: Det er meg det.
1: Ja. Skal vi se, jeg skal velge et litt vanskelig etter.
0: Ja, men ro deg ned, velg noe helt vanlig.
1: Hva heter forvandlingen der en larve blir til en sommerfugl?
0: Det er puppe.
1: Nei, det er hva den ligger i.
0: Ja, det tror jeg.
2: Kakun. Hva selve forvandlingen heter?
1: Ja,
0: ja.
2: Oi,
0: ja.
1: Dette er hentet fra en quiz naturfag for barn.
0: Ja, det tror jeg. Kult. Dette husker jeg, det kunne jeg sikkert da jeg gikk på skolen. Men det begynner å bli noen år siden det, altså.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke, pass.
2: Jeg leser Lille larven aldri mett hver eneste kveld, ja. Da går den bare rett fra puppe til oi, så ble den en vakker sommerfugl,
0: ja. Hva heter det da?
1: Metamorfose. Metamorfose, ja. Det er sikkert en annen måte å si det på.
2: Metamorfose.
0: Det er jo veldig lekkert når du må si det sånn.
1: Metamorfose.
2: Og dette kan selvfølgelig barn.
0: Det, ja, ja, ja.
2: Barn kan dette. Så det var veldig dumt av oss, Niklas.
0: Ja, ja, men jeg er idiot. Ok, neste.
1: Marte Brattberg, hva slags dyr er en frosk?
2: Hva slags dyr? Holdt jeg på å si en padde. Altså sånn pattedyr liksom, men det er det jo ikke, for den legger jo egg. Så da er
1: jeg vet ikke, jeg kommer ikke på det.
0: Jeg kommer ikke på det.
1: Amfibie.
0: Amfibie selvfølgelig,
2: ja. Ah, ja. Det er greit, den burde vi kunne.
0: Ja, okay.
1: Ja. Ok, vi går vekk fra naturfag.
0: Ja.
1: Niklas, ja. Hvilket av Taylor Swifts album er oppkalt etter fødselsåret hennes?
2: Ah, ja, det er, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Det er ikke deg, Marte.
0: Det er 1989 da.
1: Ja!
0: Takk for det.
1: Marte, for å lande på et hyggelig sted.
2: Ja,
1: se på det. Hva heter den populære digitale kjæledyrleken som ble lansert i 1996?
0: Den er grei. Den har du.
2: Tamagotchi.
0: Ja! Ja!

0: Det var Kygo og Max McNown og ny musikk på Energy. Det hørte Take Me Back. Nå skal vi veldig snart få en historie fra... Hvem det sin tur i dag?
1: Meg!
0: Er det deg, Lotte? Lotte skal komme en historie. Er den sann, eller er den helt usann og bare oppspinn fra en til annen? Det skal jeg og Marte Brattberg prøve å finne ut av som to slags detektiver. Det blir etter Kaskada og en klassiker. Every Time We Touch, veldig snart på Energy.
2: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
1: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du hører jo ikke etter.
2: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
2: Snakke med meg, du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Spør på Selvkjøvik, det er den fra deg.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
8: Ja, det er vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
8: Ja, det er korrekt.
9: For det er 20% på flisen nå?
8: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
9: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
8: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Ja.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hei, Lotte Louise Halvorsen.
1: Hallo.
0: Hei, hva er påstanden i dag?
1: Jeg tisset en gang på min ex sin PlayStation.
0: Hvorfor tisset du på din ex sin PlayStation?
1: Nei, det var åpenbart ikke med vilje.
2: Nei, men altså, hvordan kan det være et uheld?
1: Nei, i søvne. Det var i søvne.
0: Ja, nettopp det.
1: Jeg har en tendens til å gå meg litt vill i søvne. Det er ikke første gang det har skjedd.
0: Nei.
1: Det er heller ikke første gang jeg har tisset på noe i søvne. Men denne gangen kom jeg meg i hvert fall... Jeg kom ikke ut av rommet engang.
0: Nei.
1: Og så har jeg bare da satt meg ned og begynt å tisse.
0: Skjønner. Ble den ødelagt?
1: Nei, den overlevde.
0: Nettopp.
1: Mener jeg husker.
0: Hva var liksom redningsprosessen?
1: Redningsprosessen?
0: Ja.
1: Nei, den, jeg var ikke en stor del av den.
0: Nei, det var han som så prøvde å redde den, ja.
1: Mm. Men det vet jeg faktisk ikke helt om den overlevde.
2: Så dere bare våknet opp dagen etterpå, og så bare, oi, det lukter urin på PlayStation min?
1: Nei, han våkna når dette skjedde, ja.
2: Ja.
0: Så det er piss på PlayStation!
1: Det verste at han, i stedet for å på en måte prøve å stoppe meg under dette.
0: Begynte å onanere?
1: Nei, han begynte å filme...
0: Så det finnes en film at du tisser på en PlayStation?
1: Ja, ikke nå lenger. Nei, den fikk jeg håndt å slette relativt kjapt, ja. Fordi jeg våkna jo etter dette.
0: Det høres jo sant ut.
2: Du er ikke så mystisk i fortellingen, på en måte. Det høres ut som en...
0: Det høres ganske sant ut, da. Jeg går for at det er sant.
2: Altså litt for random å finne på, eller?
0: Ja, jeg også synes det. Hvilken PlayStation-modell var det?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Ja, okay.
1: Så følger jeg ikke med på.
0: Sannheten er at Lotte Louise Halvorsen har...
1: Ikke tisset på en PlayStation.
0: I svarte faen.
2: Er det sant?
0: Wow.
2: Oi, der var du god.
1: Thank you, thank you.
2: Hva tisset du på da?
1: Jeg tisset en vaskebalje en gang.
0: Ja, det er det eneste. Ikke en PlayStation.
1: Ikke en PlayStation.
0: Wow, det var imponerende jugging.
2: Wow,
1: takk.
0: Det var veldig bra jugging.
2: Jeg satt og tenkte sånn, herregud Lotte.
1: Jeg faktisk kun tisset på meg en gang.
2: Finn på noe da, tenker jeg.

0: de altså
1: fantastisk. Ja,
0: klør
1: jeg hjernen min?
0: Ja, klør jeg hjernen min?
1: Klør jeg
0: hjernen min? Ja, helt.
1: Nei, klør.
0: Klør, ja, men det deilig med klør da. Å, fy faen, det blir
1: klør. Når du klør, og så noen klør.
0: Raff. Hei, hei, dette Energy Morning.
1: Hvis det var noe tvil.
0: Ja, ja, her sitter vi på en onsdag og holder på da. Det veldig hyggelig at du har funnet veien til oss. Det setter vi ordentlig pris på. Fordi dette ikke bare en vanlig dag hos oss. Dette jo dagen over alle dager. Dagen hvor du har

0: riktig god onsdag. Hyggelig at du hører på Energy. Håper at du har en strålende start på din dag. Her sitter det tre morgenterer klare for å erobre din start på dagen. Lotte, Marte og Niklas.
1: Yay! Jeg sitter inne med så gode nyheter. Ganske gira nå faktisk. For en av 2000-tallets største kometsuksesser kommer med en oppfølger. Og jeg tror alle studier kommer til å bli skikkelig glad.
0: Oh! Er det en serie alle har sett?
1: Hvis ikke du har sett den, synes jeg det meget rart. Kan til og med jeg?
0: Tror du jeg...
1: Ja, det vil jeg tro. Ja.
0: Tror du jeg blir glad for dette?
1: Ja. Oh. Ja.
0: Ok, ingen tid å miste. Ed Sheeran først, Azizam, og så skal vi få vite hvilken tv-serie som får comeback.

0: Damn, who's a sexy bitch? Yay. Her i Energy. Ja, den til deg, Lotte, det riktig. Dette Energy Barn med Bårdli Brattberg og Lotte. Og hvis du hundeeier, så bør du være ekstra lutter øre nå. For ny forskning viser at hundene kan lese ansiktet ditt og forstå hva slags uttrykk du har i fjeset. Det vil si, hunder kan lese følelsesmessige signaler, som for eksempel at hvis du smiler til hunden, så aktiverer det belønningssenteret hos hunden.
1: Ja, hunden blir glad hvis hun smiler.
0: Ja, for den skjønner at du glad.
1: Ja, men ikke dette makes sense?
0: Ja, ja, ja. Det gjelder også når mennesker fremmed, trenger ikke å kjenne mennesket. De kjenner et generelt smil.
1: Ja.
0: Hundens hjerne reagerer også annerledes hvis den ser at du redd, for eksempel.
1: Ja.
0: Da aktiverer den. Så det, når jeg har tenkt at nå jeg lei meg, det har bikkja skjønt, derfor kommer bikkja til å kose meg, så det faen meg, det sant?
1: Ja, for da har du bare tenkt sånn, jeg tror det liksom, jeg tror han skjønner det.
0: Ja, ja, ja. Jeg har egentlig tenkt sånn, dette forteller jeg meg selv, egentlig så skjønner jeg ikke den bikkja dritt, den går bare rundt der, bare mat. Men egentlig så hundene våre faktisk følelsesvesener.
2: Oh, wow. Så du har undervurdert hunden din I alle år?
0: Det det jeg har. Den der dumme tøsa jeg har hjemme jo ikke så dum.
1: Lille bitchen.
0: Den lille Bodil, det foregår ting opppe I hodet på Bodil. Ikke det fantastisk da?
1: Jo, det hva jeg hyggelig. Synes fantastisk?
0: Nei.
1: Liten side note på dette.
0: Ja.
1: Du har jo fortalt at Bodil har mensen akkurat nå.
0: Ja.
1: Det har både jeg og Lotte også. Så vi I synk.
0: Med bissa mi.
1: Har vi vært for mye sammen da?
2: Noen ville kanskje sagt, ja, jeg synes ikke det.
0: Jeg slipper I hvert fall å bytte truse på dere. Det jeg veldig fornøy med. Jeg må bytte truse på Bodil.
1: Kan du hjelpe meg å skifte tampong?
0: Jeg har aldri prøvd, men ja, vet du hva, det kan jeg bli med på. For det fannet mitt.

0: Where Is My Husband her på Energy i Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Alvorsen.
1: Jeg har et spørsmål til dere.
0: Kom med det.
1: Har dere noen gang dined and dashed, altså bestilt mat på restaurant, spist maten og så gått fra regninga?
0: Nei, det har ikke jeg baller til.
1: Nei, nei.
0: Og jeg synes også det dårlig. Jeg synes det jævlig dårlig stil.
2: Jeg synes ikke det sånn gøy heller. Nei, det bare sånn.
0: Men du slår meg som en som kanskje har gjort det.
1: Wow, wow, wow. Du klar over hvor redd jeg for voksen kjeft?
0: Ja, og så er det jo, spiser du på samme sted hver dag, så det bare lost tacos. Du kan ikke komme tilbake hvis du driver og diner og dasher. Da er det jo one-off, liksom.
1: Det er akkurat det.
2: Altså, jeg kunne kanskje, liksom, hvis jeg hadde vært full, og på liksom kanskje sånn gate, sånn kjøpt en pølse på en gate, og så liksom, haha, vi løper, kanskje der, liksom aldri en restaurant.
0: Ja, på Esso, liksom. Ta, ta baconpølsa i hånden, og så bare...
2: Ja, det er bare sikkert. Kanskje, liksom.
0: Det var jo en periode, det var veldig vanlig å gjøre dette med taxier også.
2: Ja, bare det heter det.
0: Etter det taxien stoppet, så bare løp han av gårde.
2: Ja.
0: Det har blitt vanskelig med Bolt og Uber og sånn, for der, der er jo betalingen allerede gjennomført.
1: Åh, jeg liker det veldig godt,
0: ja.
1: Men uansett så var det en familie eller en gruppe med folk da, som spiste på en restaurant i Wyoming og løp fra regningen.
0: Ja.
1: Og denne restauranten, det hadde tydeligvis skjedd en del ganger på denne restauranten, så de hadde i stedet for å anmelde disse menneskene, hadde da tatt bildet fra overvåkningskamera og postet det på Facebook.
0: Ja, vakkert, det synes jeg, det forteller de.
1: Fordi det, det var en liten by, så det ut som alle kjenner alle typer sted.
0: Ja, ja.
1: Og var sånn, hvem er disse menneskene? Kan det noen identifisere dem?
0: Ja.
1: Og det synes jeg var litt gøy måte å gjøre det på.
0: Ulovlig i Norge, vet du.
1: Ja.
0: Ulovlig i Norge. Jeg har jo overvåkningskamera på hytta, og der ser jeg at det er en fyr som driver og ser det ved meg innimellom. Hei til deg forresten. Jeg har jo bildet av han.
1: Så frekt.
0: Kan ikke poste det på Facebook.
1: Nei.
2: Ja, faen, det stemmer.
0: Det er ikke lov,
2: da. Hva er oppdateringen der? Har han gjort det igjen?
0: Nei, jeg har ikke gjort det i fjor vinter, var han ikke der, men vinteren før så startet den ved, og jeg kan ikke gjøre noe med det. Jeg har jo overvåkning, jeg vet jo hvem det er.
2: Ja, men kan du ikke snakke den da?
0: Nei, jeg tror ikke det. Nei,
2: men du kan sende overvåkningskamera bare til han.
0: Ja, det kan
2: du
0: gjøre. Hei, hei.
2: Kan legge det en konflutt?
0: Det kan du gjøre, det var ikke så dumt.
2: Og så legge det på døra.
1: Eller sende på Facebook da.
0: Jeg sender på Facebook.
1: Nei, men da står du hvem du er. Er det ikke gøyere at han bare...
0: Han vet jo at
2: han... Hvis det fra Niklas sitt overvåkningskamera.
0: Jeg tror ikke... Hvem kan det være som sender
2: overvåkningskamera?
1: Dette er anonymt. Men er det sikkert at han vet at det er din hytte?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Nei, ikke sant?
0: Nei, nei, nei. Det er sånn sett,
1: ja.

0: Max og Kings and Queens her I Energy Morgen. Vi skal prøve å dele ut litt penger vi nå.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Med oss på telefonen I dag så har vi Emma fra Stavanger. Hei Emma!
2: Hei!
0: Hei! Da var vi klare. Hvordan går det med meg I dag?
2: Det går veldig bra, det går veldig bra.
0: Så bra. Du, det går bra, det aldri noen som spør oss. Takk!
3: Du vet hva, det går faktisk egentlig ikke så veldig bra om dagen med meg, men det...
0: Så det kan vi ikke snakke om. Men hvem det du tror kommer til å lese tankene dine best I dag, Emma?
2: Jeg vet ikke, men jeg prøver på denne glass.
0: Okay. Ja da, den god.
3: Gøy, ut av studio! Da skal Emma og jeg gå gjennom dagens fem år. Første år rektor.
2: Nei, altså det, skole.
3: Ja, det tenkte jeg også, jeg tror den bra.
2: Ja,
3: andre det
2: så enkelt.
3: Andre ordet kirke.
2: Religion.
3: Ja, religion. Kristendom, prest. Det liksom religion, stolt ja. Religion.
2: Ja, ta med religion du.
3: Ja. Neste ord kake.
2: Børsdag.
3: Ja, tenkte jeg også. Neste ord ja. Sopp.
2: Infeksjon,
3: ja. Jeg tror kanskje det litt sånn jentegjerne. Sopp.
2: Kanskje, ja.
3: Skog.
2: Det kanskje det.
3: Sopp, skog. Ja. Ja. Du kan gjerne stå på infeksjon, altså. Men jeg tror ikke Niklas kommer til å tippe det. Du står på den? Ja. Ok.
2: Ta skog, du. Ta skog. Vi tar skog.
3: Ok, vi tar skog. Ok. Nå håper jeg. Jeg vet ikke om jeg rett. Sosiale medier.
2: Ja, vi tar infeksjon. TikTok.
3: TikTok. Ok, Niklas avhengig av TikTok. Det tror jeg smart. Niklas! Ok, spennende.
0: Det var vanskelig å komme på, eller? Tok tid?
3: Ja, det var forslag til å endre litt.
0: Ja, det tror jeg. Har du blandet deg?
3: Har kanskje rotet det til eller hjulpet, hvem vet?
0: Ok, det skal vi finne ut av etter at vi har vært innom zombier. Og så skal vi altså prøve å vinne 5000 kroner. Ok, zombier nå, her 12 på Energy.

0: Sorry I'm Here For Someone Else I Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Dette jo et radioprogram som går direkte fra 6 til 10, og det kan godt hende at du ikke får med alle fire timene perm til perm. Det skjønner vi også. Det litt sånn radio fungerer. Men det har vi gjort noe med. Altså, vi har gjort det enkelt for deg å få med alt, hvis du har lyst til det.
1: Yes.
0: Det heter podcast.
1: Ja, den heter Energy Morgen podcast. Og da får du til og med ekstra Energy Morgen. Enda mer Niklas Bårli. Enda mer Lotte Louise Halvorsen. Og så jeg der, altså.
0: Ja, ja. Enda mer Martin Brattberg også, faktisk. Ja, ja. Er den gratis, da?
1: Ja, det
0: gratis. Det var flaks. Ok, Energy Morning Podcast. Hør da vel!

0: Energy I Energy Morgen. God morgen, god morgen. Og riktig god hump day. Du halvveis til helgen, min venn. Kan være deilig å tenke litt på det også.
1: Ja, men det ikke bare hump day I dag.
0: Åh?
1: Det også Mette Marits dag.
0: Åh, jeg har en bursdag.
1: Hun har bursdag.
0: Nei, gi deg gratulerer, kjære kronprinsesse. Ja, hump day. Hvor gammel? Nå det god. Nå det god.
1: Hvor gammel blir du da?
0: Hun?
1: Ja.
0: Jeg har ikke peiling, jeg.
1: Og Guri, åh, det sikkert 50, eller? Litt mer, det ikke en rundt, det ikke rundt tall. En opp, 53!
0: Det blir 53, ja.
1: 53 år, wow, jeg trodde faktisk hun var litt yngre, faktisk.
0: Ja, ja, altså. Mm.
1: Hva tenker vi om en liten Mette Marit quiz, da? Ah, det gøy!
0: Det tenker jeg kjempegøy, men først skal vi bare spille Smith & Tell, Hotel Walls, og så blir det altså da Mette Marit quiz, da.
1: Ja, jeg skal lage den, i hvert fall.

0: Smith & Tell og Hotel Walls her i Energy Morning med Bård Bratberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og det er jo Mette Marits dag i dag. Hun har bursdag, fyller 53 år. Og derfor har jeg lagd en liten quiz til dere.
0: Ja.
1: Hvor godt kjenner dere kronprinsessen vår?
0: Jeg tror jeg kjenner henne ganske dårlig.
2: Jeg tror jeg kjenner henne veldig dårlig, ja. Jeg har aldri møtt henne heller.
0: Men, ikke heller.
1: Godt utgangspunkt, da kan vi bare gå oppover.
0: Ja.
1: Ok, vi starter med spørsmål.
0: Akkurat når jeg var på øya, så var ikke hun der. Hun var der uka før, skjønner du? På Epstein Island, uka før.
2: Men jeg vet, da jeg var med på Skal vi danse, så satt hun i publikum den
0: gjorde
2: dagen.
0: Gjorde det, ja. Ja, nettopp. Så gøy.
2: Så hun har sett på en danse.
0: Ja.
1: Ok, spørsmål nummer én.
0: Ja.
1: Hva er Mette Marit utdannet som?
0: Er narkoman, er det en
1: utdannet? Nei.
2: Krever jeg erfaring. Tror... utdannet hun seg før hun møtte kronprinsen?
1: Hakkebeiling.
2: Jeg tror kanskje hun er som
1: ja, det gjorde hun.
2: Pedagog i barnehage.
0: Ja. Ja, jeg har ikke noe bedre. Jeg sier førskolelærer.
1: Ja, det er feil.
0: Ja.
1: Hun har en Executive Master of Management fra BI.
0: Ja, dette har kommet i ettertid.
2: Ah, ja.
1: Som hun fullførte da, i 2012.
0: Ja, nettopp. Ja.
2: 2012? Det er hun... Ja. Du vet, når du giftet...
1: Ja, det var derfor jeg svarte. Ja, ettertid. Jeg sa, det vet jeg ikke, og så sa jeg...
2: Jeg sa, var det før, så sa du ja.
1: Åja, beklager.
0: Ikke krammer.
1: Hun har også studert noen enkelemner og litt sånne ting. Ja,
0: det er bra.
1: Spørsmål nummer to.
2: For hvis det hadde vært etter at du giftet seg, så hadde jeg ikke gått for førskolelærer.
0: Nei.
2: Bare sånn.
1: Mette Marit har falt noe kraftig på popularitetsskalaen til det norske folk.
2: Ja.
1: Fra en skala til 1. Til 10.
2: Mm.
1: Hvor tror dere hun har landet etter en undersøkelse gjort i februar?
2: 4.
0: Ja, 3.
1: Da er det midt imellom.
0: Ja, 3,5.
1: 3,7.
0: 3,7, du. Ja, det er ikke høyt.
1: Det er ikke høyt. Nei. Ikke så rart heller.
0: Nei.
2: Nei, det har vært litt mye greier,
0: ja,
2: stakkars.
0: Ja, men det hjelper sikkert litt ned i lungen og sånn. Da har jeg fått litt sympati der.
1: Ja, vi får se om det blir noen ny undersøkelse. Spørsmål nummer 3. Hvor gammel var Mette Marit da hun fikk Marius?
0: Ja, det var ikke gammel jenta.
2: 22.
0: Ja, 24.
1: Midt i mellom igjen.
0: Nei,
1: 23!
0: Ja,
1: så dere er alltid nærme.
0: Ja.
1: Ok, spørsmål nummer 4. Hva heter Mette Marits ekskjæreste? Altså faren til Marius.
2: Åh, Morten!
0: Dæven, det går fort. Gjerne godt kjent med Morten, eller? Åh, tenk på Morten. Åh, han... Er det Morten som jeg kaller?
2: Han kjenner jeg for å si så.
0: Ja,
2: Niklas, hva sier du?
0: Ja, jeg er Morten, ja.
1: Jeg prøver bare å være fair.
0: Ja, Morten.
1: Ja, Morten er riktig. Siste spørsmål.
0: Ja.
1: Litt vanskelighet.
0: Ok.
1: Mette Marit har selvfølgelig mange offisielle roller som vår kronprinsesse. Men hva er det hun engasjerer seg aller mest om? Hva er liksom satsningsområdet
0: hennes? Ja, ferie på St. Barts, svarer jeg på det.
1: Ja.
0: Ja.
2: Kvinnehelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det bøker, da?
1: Det er tre ting som jeg på en måte får opp her når
0: jeg... Ok, hva er det for noe?
1: Det er litteratur.
0: Ja.
1: Bøker, psykisk helse.
0: Ja.
1: Ungdomskultur.
0: Og ferietur til St. Barts.
1: Og inkludering.
0: Ja, men det lærte vi litt om vår kommende dronning.
2: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Jo, bare hyggelig.

0: Mette Halvorsen. Hun er ikke bare fra Norges Gang 100, men hun er ikke bare 1,30 høy. Hun er ikke bare jævla god på Diablo. Hun kan også pil og bue og quizze.
1: Ja, det kan jeg.
0: Hvem er det som skal starte i dag?
1: Det tror jeg blir Niklas Baarli.
0: Det er meg, det.
1: Ja. Skal vi si, jeg skal velge et litt vanskelig etter. Ja,
0: men ro deg ned, velg noe helt vanlig.
1: Hva heter forvandlingen der en larve blir til en sommerfugl?
2: Det er puppe.
1: Nei, det er hva den ligger i.
0: Ja, det tror jeg.
3: Hva selve forvandlingen heter?
1: Ja,
0: ja.
3: Oi,
0: ja.
1: Dette er hentet fra en quiz naturfag for barn.
0: Ja, det tror jeg. Kult. Dette husker du kunne jeg skrevet da jeg gikk på skolen. Men det begynner å bli noen år siden det, altså.
1: Ja.
0: Jeg husker ikke, jeg pass.
3: Jeg leser Lille larven aldri mett hver eneste kveld, ja. Da går den bare rett fra puppe til oi, så ble den en vakker sommerfugl, ja.
0: Hva heter det da?
1: Metamorfose. Metamorfose, ja. Det er sikkert en annen måte å si det på.
3: Metamorfose.
0: Det er jo veldig lekkert når du må si det sånn.
1: Metamorfose.
3: Og dette kan selvfølgelig barn.
0: Det, ja, ja,
3: barn. Barn kan dette. Så det var veldig dumt av oss, Niklas.
0: Ja, ja, men jeg er idiot. Ok, neste.
1: Marte Brattberg, hva slags dyr er en frosk?
3: Hva slags dyr? Holdt jeg må si en padde. Altså sånn pattedyr liksom, men det er det jo ikke, for den legger jo egg. Så da
1: jeg vet ikke, jeg kommer ikke på det.
0: Jeg kommer ikke på det.
1: Amfibie.
0: Amfibie selvfølgelig,
3: ja. Amfibie. Ah, ja. Det er greit, den burde vi kunne.
0: Ja, okay.
1: Ja. Ok, vi går vekk fra naturfag.
0: Ja.
1: Niklas, ja. Hvilket av Taylor Swifts album er oppkalt etter fødselsåret hennes?
3: Ah, ja, det er, ja.
1: Det er ikke deg, Marte.
0: Det er 1989, da.
1: Ja!
0: Takk for det.
1: Marte, for å lande på et hyggelig sted.
3: Ja,
1: se på det. Hva het den populære digitale kjæledyrleken som ble lansert i 1996?
0: Den er grei. Den har du.
3: Tamagotchi.
0: Ja! Ja!
3: 'Cause I'm a Tamagotchi, so happy that you love me, and we should be together forever, ever, ever.
0: Takk for quiz.
1: Vær så god.
4: And this town's lost its faith, our colors will fade,

0: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
1: Med oss på telefonen i dag så har vi Emma fra Stavanger. Hei, Emma!
2: Hei!
1: Hei! Da var vi klare. Hvordan går det med Emma i dag?
2: Det går veldig bra, det går veldig bra.
1: Så bra. Du, det går bra, det aldri noen som spør oss. Takk.
3: Du vet hva, det går faktisk egentlig ikke så veldig bra om dagen med meg, men det...
1: Så det kan vi ikke snakke om. Men hvem er det du tror kommer til å lese tankene dine best i dag, Emma?
2: Jeg vet ikke, men jeg prøver meg på denne glass.
1: Ja da, den er god.
3: Gøy, ut av studio. Da skal Emma og jeg gå gjennom dagens fem år. Første år er rektor.
2: Nei, altså det, skole.
3: Ja, det tenkte jeg også, jeg tror den er bra.
2: Ja,
3: andre ordet er kirke.
2: Religion.
3: Ja, religion. Kristendom, prest. Det er liksom religion, stolt på religion.
2: Ja, ta med religion du.
3: Ja. Neste ord er kake.
2: Børsdag.
3: Ja, tenkte jeg også. Neste ord, sopp.
2: Infeksjon,
3: ja. Jeg tror kanskje det litt sånn jentehjerne. Sopp.
2: Kanskje, ja.
3: Skog.
2: Det kanskje det.
3: Sopp, skog. Ja. Ja. Du kan gjerne stå på infeksjon, altså. Men jeg tror ikke Niklas kommer til å tippe det. Du står på den? Ja. Ok.
2: Ta skog, du. Ta skog, men ta skog.
3: Ok, vi tar skog. Ok. Håper jeg. Jeg vet ikke om jeg er rett. Sosiale medier.
2: Ja, vi tar infeksjon. TikTok.
3: TikTok. Ok, Niklas er avhengig av TikTok. Det tror jeg er smart. Niklas! Ok, spennende.
1: Det var vanskelig å komme på, eller? Tok tid?
3: Ja, det var forslag til å endre litt.
1: Ja, det tror jeg. Har du blandet deg inn?
3: Har kanskje rotet det til eller hjulpet, hvem vet?
1: Okay.

0: Anita Simonsen, hei på deg.
1: Hei.
0: Skulle jeg jo...
1: Hva skjedde?
0: Jeg skulle ha hittet ut på fullt. Jeg tror jeg ble død. Herregud, skatt. Gud, hjelp meg.
1: Beklager at stemmen min bare kom som et lin inn i hjernen din.
0: Det jeg hadde tenkt å spørre om er jo, for de som ikke ser deg, Gitta, du har jo litt mørkere pigmenter enn oss andre i studio. Jeg har innsett, jeg vet ikke hvor din opprinnelse er fra.
2: Det tror jeg vet.
1: Vet du det, Lotte?
2: Jeg tror.
1: Ok, spennende, vi kjører en liten guess.
0: Ja, jeg går for, hva er du da? Sør-amerikansk et eller annet.
2: Lotte, din tur.
3: South Asian var det på
2: Sør-Asien?
3: Ja, Sør-Asien.
0: Thailand liksom?
2: Ja, men man var mer konkret.
3: Mer i India, den
0: India, ja. Veien der. Bollywood-dronning, ja.
2: Altså, min hjerne tror jeg hørt Sri Lanka.
1: Ja, dere har...
2: Nei, det er feil, det er feil. Det er en sånn liten øy-greie, er det ikke det?
1: Det er en liten en, men det er ikke en øy.
2: Nei, det er et sånt kjempelite sted.
3: Det er hvertfall ikke India. Ja.
0: Og fasiten er...
1: Nei, da, men dere er inne på noe alle sammen, fordi min mor er født i Guyana.
2: Guyana.
1: Veldig lite land i Sør-Amerika. Men biologisk indisk på mange måter.
2: Så
1: jeg er litt, eller jeg er 50%
0: Papa, da, my butter chicken.
1: Yes, I am very good at speaking like that. Og faren min er norsk da.
0: Nei, gi deg.
2: Bare norsk, ja.
0: Så når du hører Carpe Diem, så er du bare, da er det, det er deg.
1: Nei,
0: tenk deg det, du er en karpebarn. Gita Simonsen, halvt fra India og halvt fra Guyana.
1: Yes.
0: God sending.
2: Halvt norsk da.
0: Halvt norsk,
2: ja. Jeg blir halvt ligger da.

matpriser er jo noe man babler om ofte, for det selv om det dyrt å leve om dagen. Og hvis du skal kose deg litt ekstra den helgen her, så det bare å droppe sjokkissen. La oss si du en familie på fire pers da. Da holder ikke en 200 gram sjokoladeplate. Nei da, du må som regel ha to stykker, ikke sant? Og hvor mye koster en? 49,90. Det koster det for en sjokoladeplate. Altså, det helt sykt. Og i tillegg skal du ha taco også, da, som koster sikkert en tusenlapp der også. Så det 1200 kroner bare for å kose seg en kveld. Det synes ikke jeg noe om. Men en duo jeg liker, da, for å si det sånn, det Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeated. Stay.